پر ہی رہ جگ۔ بازار محلہ گرام نونسر سے رماکانت شکلا، شری کانت شکلا، ششی کانت شکلا، کماری کیرتی شکلا، کماری شالینی، کماری سشٹی شکلا اور شکلا پریوار کے سبھی سدسیہ۔ گرام نونسر سے کدم سنگھ ٹھاکر، شریمتی جیوتی ٹھاکر، پرینک ٹھاکر، کماری میگھا ٹھاکر اور ٹھاکر پریوار کے سبھی سدسیہ۔ سیواجی چوک کٹنی سے انل تامرکار، امر تامرکار، سنجیو ورما، رجن رجک، راجو تامرکار، دلیپ ورما، پرکاش سونی، پون یادو، ستو سونی، ارون کنوجیا، سنجے سونی، لالو، سونا، مونا، ہنی، یش، سومیا اور ان کے ممی پاپا۔ آپ سبھی سننا چاہتے ہیں ادت نارائن اور لتا منگیشکر کو۔ آپ کے ساتھ سننے کے خواہش مند آپ بھی۔ جبیرا سے آپ نے یہ فرمائش لکھ بھیجی ہے۔ کوشل کشور مشرا، جنک دولاری مشرا، سونو مشرا، گڈا مشرا، انکت مشرا، کماری انکتا مشرا، کماری انجلی مشرا، لکشمی پرساد تیواری، شریمتی شیلا تیواری، دیویندر مہیندر، کماری نندنی تیواری، برگی نگر جبلپور مدھیہ پردیش سے فرمائش کرتا۔ سریش کمار گولبے، درگیش کمار گولبے، کماری پریتی گولبے، کماری دیپتی گولبے، بکی گڑیا، سدھو گولبے اور دیوکی بھائی۔ لیجیے آپ سب کی پسند پر ہم آپ کو سنواتے ہیں ادت نارائن اور لتا منگیشکر کی آواز میں ڈر فلم کا گیت۔ اس گیت کو لکھا آنند بخشی نے اور سنگیت تیار کیا پنڈت شیو ہری نے۔